0: Chaos på Radio.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.